анғазот қобылы дойлы Де қалақиллы чахуайлы Елс манинта толыш мүйліш Маликыш гуна хадуйлыш Ахмадул хаджи Нахну бихаджити илейк.